зонтом краснеють за мене небо і хмари. Кому вже є діло до того, хто з нас, хто з нас був неправий? Ти з кимось новим цей час вмикаєш, вино і серіали. А я досі один, бо схожих на тебе немає.

місту, ми те холодні місця, всі ми де ховались від люду, як капля роси. І все, що боліло, тепер для мене вітрило, тебе хотілось і билось, але човен пустий. Снігом по місту складаються вірші, без тебе я інший, не кращий, не гірший. У тиші біле таксі забирає твої речі, а я піду пішки.

назад. Один добрий сліди моїх колій, не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн,

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: ніким не спутаю. Такі вузли лише у нагу і моїй таті.
1: Дай

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

далі буде. Нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далекому бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні, а поки руки брудні.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років. Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.
0: Відчуй ритм світобудови.
1: Ранок на радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

віриться, що це можливо. Чия наступна кров зупиниться в гарячих жилах? Мрієм про життя попереднє, навіть ще не вмерше. Хоча цей досвід точно проживаємо не вперше. Колись у зброї вершник, тепер із дроном легше. А хтось брехав, брехати буде, і сьогодні бреше. Історію завжди писали кров'ю. Не залатаєш рани, бо нема такого крою. Колись плететься сітка стрічками з імен героїв. Їм не зв'язати сум, та вона біль загоїть. Я знаю, дні бувають світлі, бувають не дуже. Ми себе скинемо старе, бо є до пряжі кужі. Ти знаєш, плачуть навіть ті, хто завше байдужі. Сьогодні ж ми сумуємо, друже.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря і складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
2: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
3: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
2: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
3: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
2: За інформацією звертатись по телефону
3: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
5: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована.
4: А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Реклама.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Light Service».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Light Service» у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
5: Найкращі вікна то є що? Перфект!
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Підляк та учень Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Матвій Гісем. Коли кажуть, не створений для війни, це якраз той випадок. М'який, добрий і чуйний Ігор не був створений для війни. Та він був чесний перед собою, перед Богом і людьми. Він йшов на компроміси із совістю. Прийшла повістка, і він гідно прийняв виклик. Не відкупився, не домовився, не пересидів до кращих часів. Ігор не повівся, як боягуз. Не ховався за спинами побратимів. Не підписував документи у теплому кабінеті, хоча був керівником підрозділу. Він загинув смертю хоробрих від страшного вогневого поранення. Хлопчик з пластинкою на зубах став воїном. І я на уроках музики співала про героїв України з майбутнім героєм, ще нічого про це не знаючи. Я бачила момент, коли побратим на коліні вручав синові Ігоря прапор і відзнаку зі словами «Прийми, не погорди». І цей погляд сина. Сильний, але м'який. Ці очі повні болю, але й відповідальності. Потреба бути мужнім. Я вже бачила цей погляд у його батька, такий самий. Ігор Демідонт, герой України. Назавжди пам'ять про нього. Так тепло, щиро, з безмежною любов'ю та повагою і величезним болем написала однокласниця полеглого захисника-героя Ігоря Демідонта Мирослава Корнійчук.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Демідонт Ігор Ігорович, новітній герой України, народився 20 березня 1986 року в місті Сокаль, де й проживав до 2008 року з батьком Ігорем, матір'ю Ярославою та сестрою Мар'яною. Був вихованцем дитячого садочка номер 8. Згодом навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Відвідував різні спортивні гуртки, секції плавання. Був хорошим учнем та другом, якого любили та поважали всі вчителі, однокласники, друзі, адже за своєю світлою і доброю вдачею мав їх чимало. Ми з Ігорем товаришували все життя. Ходили разом в один дитячий садок, разом в перші класи школи. Жили в одному будинку, на одному поверсі. Щодень проводили разом в дворі будинку дитячі ігри, футбол, квадрат. Разом діставали свої перші хлопчачі травми, бо наші ігри не завжди були безпечними. Тому розбитий лоб, добряча гуля на голові або став на дошку з цвяхом і проколов ногу – це було про нас. Таке воно – офлайн життя 90-х. Наші спільні улюблені зими. Брали своїх менших сестер на санчата і на стадіон. На гірки до пізньої ночі. Набігалися, накаталися, мокрі, втомлені, але такі щасливі. А після приємні, інколи не дуже, вимушені канікули, які супроводжувалися гірчичниками, ногами в тазі з гарячою водою і мікстурами від кашлю. Нам з Ігорем, як братам. Батьки, щоб нікого не образити, купували часто одинакові речі. Ролики ми мали одночасно вдвох. Тетріси, йо-йо, тамагочі, велосипеди – все, що було в тренді, ми мали. Мали вдвох. Наше дитинство було щасливе. Ми не були ідеальними хлопцями, але були ідеальними друзями. Веселими і компанійськими. Ігор був більш успішний в спорті, відмінним і професійним плавцем. цьому завжди хотілося рівнятися на нього. Наша спільна дитяча шкільна буденність ніколи не була сумною. Ми завжди були щасливі проживати її разом. Пригадує друг дитинства, полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Класна керівник Ігоря Сулимо Наталія Ярославівна пригадує. Високий, чорнявий хлопець з пластинкою на зубах і щирою посмішкою. Ігор був дуже уважним і чуйним. Він завжди вдумливо слухав, коли хтось з ним говорив, намагаючись почути і зрозуміти співрозмовника. Дуже любив співи. Хлопці з класу просто відкривали роти на уроці музики, а Ігор завжди співав і знав усі куплети, а надто патріотичних пісень. А на уроці праці найкраще з усіх зв'язав шкарпетки. Ігор був шульгою, проте мав дуже акуратний почерк. Такі круглі великі букви. І серце мав теж. Велике-превелике, розповідає вчителька. Рідні ж пригадують. Ігор з малих літ був привчений до молитви і Божого Слова. Кожної неділі спішив до Божого храму, де щиро слухав настанови священників. У 2003 році, закінчивши школу, Ігор вступив у Львівський національний політехнічний університет на кафедру економіки та менеджменту. Ці золоті студентські роки оживають у спогадах друга дитинства Юрія Жуковця. Ми разом з Ігорем, закінчивши підготовчі курси, поступили в політех. Це був новий етап у нашому житті. Особливий час нашого спільного, але вже дорослого життя. Ми разом поселилися в гуртожиток, де батьки нам відремонтували і облаштували гарну кімнату. Наша двійка була, мабуть, найкраща в гуртожитку. Затишна і комфортна. Все облаштували на свій смак. З комп'ютером, з телевізором. Купили і разом повісили дерев'яний світильник за 4 гривні. Були щасливі від того, що щось зробили самі. Що все так файно вийшло. Знатна була кімната. Знатні були і ми з Ігорем кавалєри. Університет дав нам нові знання, новий досвід. Тут ми подорослішали, вчилися відповідальності. Тут віднайшли нових друзів. Так, ми не були ідеальними студентами. Перша сесія далася нам непросто, бо були молоді, недосвідчені, а тут щодня в нас відбувалося щось нове, щось щасливе та смішне. Наші нові спільні друзі – Олежик, Бандера, Слон, Боб, Бомбон, Дух, хтось мав ім'я, а хтось ще мав гарне і веселе прізвисько. В Ігора було Купідон, і воно йому пасувало. Високий, стрункий атлет, вже кандидат майстри спорту з плавання. Купідон – добре прізвисько, добрій і веселій людині. Ігор насправді світився любов'ю до життя, до батьків, до друзів, до всього, що робив і все, до чого брався, робив чесно і на совість, розповідає Юрій.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Під час навчання в університеті Ігор Демідонт закінчив курси військової кафедри зі званням молодшого лейтенанта. Вже згодом друг Ігоря Юрій з болем скаже: «Через неї мій найкращий друг став Зевсом». Так було в той час модно – вчитися в універі, закінчити військову кафедру, отримати офіцерські звання. Це мало відкрити ворота в кращий, більш перспективний світ. Але ми з Ігором її закінчили. І, звичайно, окрім офіцерського звання, від неї нічого не отримали, бо це було формальне навчання. На майбутні офіцери, по суті, не отримували жодних знань

0: тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. 24 січня 2009 року – щасливий день створення нової української сім'ї. Ігор одружується з коханою Христиною, жителькою села Гута. І так ми всі по черзі відгуляли купу гарних весіль наших спільних друзів. І десь почали потрішки губитися в цьому дорослому житті. Не кожен пішов своїм шляхом, але ці шляхи часто перетиналися. Шкода, що на дуже короткі миті, говорить друг героя Юрій. І продовжує. Правду кажуть. Ти починаєш цінувати, коли втрачаєш. І так би хотілося повернути час назад і багато змінити, частіше бачитися з Ігорем, товаришувати вже сім'ями. Показати нашим дітям, яка вона – справжня дружба. Планувати і жити далі разом. Попереду мало бути все життя. Ігор ще мав зробити стільки всього, якби не війна. З дружиною Христиною в злагоді та любові прожили майже 16 років. Виростили та виховали двох діток – Назарія та Вероніку. Скільки ж мали спільних планів, хотіли любити, тішитися дітками, працювати, радіти життю, та не судилося. 10 травня 2022 року воїн був мобілізований у прикордонні війська Великомостівської воєнної частини. На початках службу проходив у складі зведеного загону відділу прикордонної служби «Львів-2» у протитанкових військах. Був залучений до бойових дій на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Кліщіївка, де стійко і мужньо тримав оборону рідної землі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2023 році воїна Ігоря перевели до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого міста Чернігова, де був призначений на посаду начальника 1-го вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Новопризначений командир відділення завжди був поряд з побратимами на всіх вогневих позиціях. Переживав і намагався врятувати життя кожного. Відповідальність була притаманна воїну завжди. А перше життя врятував, ще будучи підлітком, пригадує похресниця героя. В дитинстві мій хресний займався плаванням, розповідає. Він був хорошим в цьому. Їздив на змагання, здобував нагороди. Завдяки своїм вмінням плавати він врятував життя дівчинці. Будучи ще підлітком, вже був героєм. Я запам'ятала хресного як добру та світлу людину. Татусько ніколи не забував про мій день народження, іменини чи будь-яку іншу подію з мого життя. Деколи навіть я не пам'ятала. Проте хресний завжди. Я пишаюся тим, що мала такого чудового хресного. Сьогодні татусько є героєм не лише для тієї дівчинки, яку колись врятував, а для всієї України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ставши начальником 1-го вогневого відділення прикордонної мінометної застави 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, на воїна лягла ще більша відповідальність. Юра Лаховський, побратим Ігоря Демидонта, про свого командира розповідає так. Лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, позивний «Зевс», був фантастичним командиром мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, з яким мені прийшлося працювати, а також разом обороняти Україну пліч-о-пліч. Пам'ятаю, як перший раз зустрів його. Він сидів на одному з наших ліжок, читав книгу на військову тематику, а саме «Основи артилерійської розвідки». Це було за 2 тижні до відправки в зону бойових дій. При знайомстві він посміхався, і ця щира посмішка стала його візитівкою. Користувався великою повагою в колективі офіцерів, а також у звичайних солдатів. Він завжди хвилювався за кожного військовослужбовця, і головним для Зевса було життя підопічних. Тому одна зі стандартних фраз Ігоря Ігоровича при стрільбі з міномета завжди звучала однаково.

Ні, Юр, досить. Потім ще постріляємо. Це означало, що треба ховатися, щоб не отримати удар у відповідь. І хоча ми на війні, але саме з його уст це звучало як заборона для дитини гратися чимось небезпечним. Він був простий і водночас дуже хоробрий. Адже часто нас переслідували різні непередбачувані ситуації, і щоб не лякати хлопців, Ігор завжди ховав своє хвилювання за посмішкою. Хоча з часом я навчився його читати. Але так було справді спокійніше. Зевс завжди був прикладом. Старався навчатися тій справі, яку йому довірили. А довірили йому ціле вогневе відділення. Це дуже важка розумова праця, адже від вдалого виконання залежить чимало життів. Та за що мені то все? Я би краще цілу мішалку бетону наколотив і доріжку якусь залив. Ця фраза означала, що справа кепська і йому потрібна порада. Проте товариші не мали знати про це. Всі хлопці часто згадують та кажуть, що таких як Ігор Ігорович більше не буде. Людина, яка мала талант простого спілкування з людьми, вміла співпереживати. А також він був опорою для своєї дружини Христини. І завжди говорив про своїх дітей, як він їх любить. Про свою Веронічку, вона в мене красуня, і сина Назарчика. Такі вони, надзвичайно теплі. І нестерпно болючі спогади про захисника, героя, читаємо у листі з передової від воїна-побратима Юрія Лаховського. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Позивний Ігоря Зевс – ще одна щемлива сповідь від друга побратима полеглого героя Богдана Галька. Він завжди був справедливим і врівноваженим. Ніколи не хотів когось просити. Усе показував своїм прикладом, що потрібно робити, а не чекати, що хтось замість тебе зробить. Він був такою людиною, до якої притягувало, особливо усмішка, незабутні та веселі історії. Вмів розказувати історії життя, як в Польщу їздив, як був у Костянтинівці чи під Бахмутом. Розказував історії зі школи, що його називали «Мачо». Завжди була відкрита людина до спілкування і класних жартів. А ще пам'ятаю, колись сказав, що як закінчиться війна, «Богдане, приїдеш до мене жінкою і моєю невісткою». Так Ігор казав про мою донечку. Любив так підколювати і дивитися, як я буду реагувати. Ще була така мрія, що ми посідаємо в наші авто і сім'ями поїдемо на море відпочивати. Я відповідав, поїдемо в наш Крим, Судак, Ялту, Бахчисарай. Одного разу Ігор прийшов і каже, продовжує Богдан, «Я їду працювати, є щось поїсти?» Бо сьогодні возили міни, не встиг. Я кажу, для тебе організуємо. Ти ж мій колега. Він поїв, подякував, як завжди. І вже тільки чув по рації, як вони працюють по координатах. Командир коригує по позиціях ворога, а Зевс насипає. Тут вилазять окупанти з нор. Вони поцілили по ворогу, окупанти були знищені. Я так тоді за Ігоря перелякався, адже в них завдання відстріляти з міномета 3-4 хвилини, щоб переміститися в безпечну зону, тобто на запасну позицію або покинути місце, щоб їх не вичислили. Приїхав Ігор на пункт постійної дислокації. Посікло машині лобове, неподалік розірвалася міна, але обійшлось. Я скажу одне, це дійсно людина з великим добрим серцем. Він завжди вмів підтримати, порадити. Такій людині, як він, не міг відмовити ніхто. Завжди розказував, які в нього розумні діти і дружина, і як він їх любить. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Мав за честь служити в підрозділі під його керівництвом, каже ще один побратим героя Олег Бабко. Ігор Ігорович завжди був взірцем порядної, чесної людини. В побуті був товариським, веселим. Лейтенант-дебютант Ігор Ігорович був офіцером, відданим своїй справі.
З перших днів, як був призначений командиром нашого підрозділу, наполегливо вчився працювати і керувати мінометними розрахунками. Завжди дослухався до потреб підлеглих, по можливості допомагав у вирішенні нагальних питань, чим заслужив повагу всього колективу. Умів знайти правильний підхід до більш досвідчених офіцерів, з якими доводилося співпрацювати. Більше за все він переймався підлеглим особовим складом під час бойової роботи. Його душа була відкрита для всіх нас. Він завжди казав правду в очі. Незважаючи на те, що він був молодший за мене, я багато чого в нього навчився. Через місяць ми поїхали на схід, де виконували бойові завдання. Ігор був вимогливим до нас, але водночас справедливим. Це була людина з високими моральними принципами. Він переживав за кожного солдата, відстоював кожного воїна перед вищим керівництвом. Згадую дуже часто, як ми разом їздили на позиції вночі, куди завозили боєприпаси. Лейтенант підсвічував мені ліхтариком запальнички, бо фари включати не можна. А також ми разом шукали позиції для нашого мінометного розрахунку. Своїм власним прикладом він додавав нам сміливості, мужності у важких ситуаціях на передовій. Його простота, відповідальність і побратимське ставлення до кожного солдата свідчили про те, що це була дуже порядна і смілива людина. Я пишаюся тим, що відзнаку «Золотий хрест» від главкома ЗСУ Валерія Залужного я отримав з рук лейтенанта Демідонта Ігоря Ігоровича, якого я і мої побратими вважають одним із кращих офіцерів нашого підрозділу, говорить побратим Олег Світловський. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. За бойові заслуги лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, командир мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест», відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого за особисту мужність, героїзм, ініціативу та стійкість, проявлені під час оборони дорученого рубежу, вірність військовій присязі та сумлінне служіння українському народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю за сумлінну службу. 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1 годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів Небесного війська.

0: світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Реклама.
1: Блін, інакше і не скажеш.
2: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
3: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
1: О, навіть слів бракує.
3: От халепа.
1: Я просто одним словом.
2: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сукарській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
4: Теплу оселю я собі піду. Там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі. Навіть такі є, що горять 3 дні.
5: Магазин «Тепла оселя». Місто Шептицький, проспект Шевченка, 8. Китайський будинок. Телефонуйте 073-2010-100. 073-2010-100. Магазин «Тепла оселя».
6: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
8: Нові події. Регіональні новини.
2: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
9: Сокальська громада у скорботі віддала останню шану герою Руслану Іватю. Шептицька громада у жалобі одразу за двома захисниками. Великомостівська громада зустріла на щиті молодшого сержанта Богдана Довбуша. Поліцейські просять зголоситися очевидців зіткнення електросамоката і велосипеда у Шептицькому. У Добротворі відбувся благодійний забіг пам'яті та вдячності на підтримку Збройних сил України. Працівники та читачі Сокальської бібліотеки напередодні вшанували пам'ять дід, чиї життя забрала повномасштабна війна. Ніч у Лісабоні на сцені Сокаля, Володимир Горянський про мистецтво в часі війни та на цих вихідних в Угнові та Варежі пройдуть дні добросусідства. Трохи більше за декілька секунд перед мікрофоном Тетяна Рибка.
2: Анонс.
9: Сокальщина попрощалася із загиблим захисником Русланом Іватем 1990 року народження, жителем села Комарів. Молодший сержант Руслан Івать служив командиром 2-го автомобільного відділення, 2-го автомобільного взводу роти матеріально-технічного забезпечення військової частини Т-09-10. Був досвідченим водієм та відповідальним командиром, який зразково ставився до військової служби. Він неодноразово виконував завдання безпосередньо у прифронтових районах, де проявив себе як надійний товариш, професіонал своєї справи та людина, на яку завжди можна було покластися у найважчих виїздах. Під час виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку унаслідок підступного ворожого удару БПЛА життя нашого земляка. Жителя села Комарів обірвалося, залишивши невимовний біль у серцях батьків Марії та Ігоря, дружини Світлани та 2 маленьких дітей Анастасії і Давида. Свій останній спочинок герой віднайшов у рідному селі Комарів на місцевому кладовищі. Світла пам'ять і незгасна слава захиснику. В Острові провели в останню дорогу Скепського Руслана Володимировича, захисника, серце якого зупинилося 3 червня. Від початку повномасштабного вторгнення і до жовтня 2023 року він захищав нас у складі 63-го окремого батальйону територіальної оборони. Руслан Володимирович був звільнений зі служби за станом здоров'я, однак отримані на війні поранення далися в знаки. Поховали Руслана Скепського на кладовищі у селі Острів. Шептицька міська рада висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким та побратимам героя. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять та вічна слава захиснику. У Шептицькій міській раді повідомили про втрату ще одного воїна світла. В бою за Україну, її свободу і незалежність загинув 30-річний герой Жук Ігор Вікторович. 1 червня під час виконання бойового завдання старший солдат, старший оператор відділення протитанкових ракетних комплексів військової частини А0998 Ігор Жук загинув поблизу села Молочарка на Донеччині. Низький уклін захиснику, перед яким усі ми у неоплатному боргу. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким героям. У глибокій скорботі за воїном дружина, маленька донечка, батьки та брат. Розділяємо біль непоправної втрати та схиляємо голови у скорботі. Наш обов'язок – пам'ятати про надвисоку ціну нашої свободи та незалежності. Світла пам'ять і вічна шана герою. У боях за волю та незалежність України загинув житель села Боянець, командир відділення протидії технічним засобам розвідки, молодший сержант Богдан Васильович Довбуш, 1985 року народження. Богдан був справжнім патріотом, мужнім воїном, який до останнього подиху залишався вірним присязі та своєму народові. Ця втрата стала важким ударом для у цей скорботний час. Висловлюємо щирі співчуття дружині Мирославі, синові Михайлу, доньці Вероніці, батькам, сестрам, брату та усім близьким Богдана. Чин похорону героя відбудеться завтра об 11 годині у його рідному селі Боянець. Закликаємо жителів громади долучитися до спільної молитви та гідно провести в останню земну дорогу захисника. Схиляємо голови у глибокій шані перед світлою пам'яттю героя. Нехай Господь упокоїть душу воїна, а пам'ять про його подвиг назавжди залишиться у наших серцях.
2: Продовжуємо випуск новин.
9: Поліцейські просять зголоситися очевидців зіткнення електросамоката й велосипеда у Шептицькому. Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, що допоможе встановити обставини дорожньо-транспортної пригоди, поліцейські просять телефонувати на оперативну лінію 102. ДТП сталося 18 травня близько 18:20 на тротуарі поруч із торговим центром і дитячим майданчиком на вулиці Героїв Майдану у Шептицькому. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення електросамоката і велосипеда, після чого керувальник електросамоката поїхав з місця події. За даним фактом, відомості були зареєстровані до єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють особу кермувальника електросамоката та його друга, який разом з ним катався на іншому електросамокаті. Усіх, хто володіє інформацією, що допоможе встановити обставини цієї ДТП, просять зголоситися на оперативну лінію 102. У Добротворській селищній раді повідомили, що 4 червня у Добротворі відбувся благодійний забіг пам'яті та вдячності на підтримку Збройних сил України, у якому взяв участь голова громади Тарас Калиберда. У своєму вітальному слові до учасників він наголосив на важливості збереження пам'яті про загиблих героїв та висловив вдячність нинішнім воїнам, які захищають незалежність і територіальну цілісність України. Захід, який уже став доброю щорічною традицією громади, об'єднує людей різного віку навколо спільної мети – підтримки українських захисників та захисниць, висловлення вдячності тим, хто боронить державу, і вшанування пам'яті тих, хто віддав за неї найцінніше – власне життя. Цьогоріч дата проведення забігу збіглася з Днем вшанування пам'яті дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Тому цей день став ще одним нагадуванням про високу ціну, яку платить країна за право жити на власній землі. Учасники забігу вкотре довели, що сила громади у єдності, небайдужості та готовності допомагати, адже кожен подоланий метр дистанції став символом підтримки воїнів, а кожен внесок реальним кроком до зміцнення обороноздатності України. У селищній раді щиро подякували всім, хто долучився до заходу, зазначивши, що завдяки підтримці небайдужих вдалося зібрати 8800 гривень, які будуть спрямовані на потреби Збройних сил України. Напередодні бібліотекарі та читачі Сокальської публічної бібліотеки долучилися до тихої акції вшанування пам'яті дітей, чиї життя забрала війна. В центрі міста біля пам'ятника Кобзареві розвішували паперових голубів та дзвіночки. Голуби стали символом дитячих мрій, які так і не встигли злетіти високо у небо, а дзвіночки – нагадуванням про дитячі голоси, які більше не пролунають у школах, на дитячих майданчиках і в родинних домівках. Акція відбулася без без гучних слів і промов, лише тиша, пам'ять і біль, що об'єднує усіх українців. У Народному домі Сокаля ще тривала метушня. Техніки монтували декорації, налаштовували світло, перевіряли звук, а сцена потроху наповнювалася атмосферою майбутньої вистави. Саме в цій майже інтимній тиші порожньої зали поміж робочих моментів ми поспілкувалися з народним артистом України Володимиром Горянським. Разом із трупою Маріупольського театру, для якої Ужгород став новим домом, він приїхав, аби показати сокольчанам неймовірну виставу «Ніч у Лісабоні». Говорячи про актуальність цієї постановки, актор зауважив, що текст «Ремарка» віднайшов нові гострі сенси у контексті повномасштабної війни.
10: Знаєте, Ремарк – це геніальний письменник, який писав дуже багато про війну. І, мабуть, «Ніч у Лісабоні» зараз дуже актуальна, який ми інсценювали з артистами Маріупольського театру. І ми бачимо, вже багато гастролюємо, бачимо, що ми були праві. Тому що це має відклик глядача. Глядач після вистави зворушений з таким відчуттям, що ніби це написано сьогодні і про наш час, і про те, що відбувається в Україні. Тому що тут багато тем, тут еміграція, тут розлука, війна, любов. Головна тема нашої вистави – це любов, яка всепереможна. І в людському плані, і в всесвітньому плані, і всьому. Ця любов, ця сила, яка нас підкріплює, яка дає нам сили витримати все це і дає надію, що скоро настане мир. Тому ми багато їздимо вже з цією виставою, і у нас повні зали, що дуже приємно. Нам казали людям, та зараз тільки комедія, але я бачу, не тільки комедія потрібна, а емоції іншого такого плану. І тому ми ті емоції, на які розраховують люди, ідучи на «Ремарка», ми їм даємо.
9: Робота актора вимагає чималої витримки, але Володимир Горянський знаходить сили у самому процесі, адже для нього сцена – це завжди взаємна віддача.
10: Це мій професійний обов'язок. Якщо завіси відкрилися, люди пройшли, то я повинен працювати на всі 100. І тому є професійні навички. Я ж не скажу, що я прям віддаюся і вмираю на сцені. Ні, мене вже це вже я не знаю, 50-та вистава. Якщо я кожен раз помирав на сцені, я б вже не вийшов на інші вистави. Ні, це моя робота, а і сили дає сам матеріал, ви знаєте, дуже цікавий, глибокий матеріал. Колеги, які працюють в цій виставі, глядач, який є зворот відгук від глядача, це саме головне. Тому і ми теж підпитуємось від глядача, від його енергії, від його цікавості, наскільки він зацікавлений в виставі, як ми в ньому, і коли це відбувається на виставі, тому що театр – це зараз, сьогодні. І якщо це все відбувається, то в залі наповнюється цією енергією, силою, розумієте? І я часто виходжу у фіналі вистави і дякую глядачу за ці емоції, які ми отримуємо від глядача. Ну і сподіваюся, що глядач отримує ці емоції від артистів. І тому народжується велика сила цієї емоції, яка наповнена любов'ю.
11: Тобто все ж таки відбувається якийсь такий енергетичний обмін.
10: Так, і це передається потім туди на передову нашим хлопцям заради перемоги.
9: Творча співпраця з Маріупольським театром стала для Володимира Горянського особливим досвідом, де головним чинником успіху є професійне порозуміння та спільні погляди на мистецтво.
10: Я давно знав «Ремарка», я любив «Ремарка», тому що так, як пише «Ремарк» про війну, мабуть, я не знаю таких авторів сильних. І в мене завжди була така внутрішня симпатія до цього автора, і мені хотілося це зробити, але якось воно не складалося. І от, коли ми почали спілкуватися з театром, з художнім керівником театру, він запропонував, як би попрацювати з театром, і запитав, а що, який матеріал може запропонувати, і так далі. Я довго думав, шукав матеріал, спілкувався. Ну і потім якось в спілкуванні вже ми дійшли до того, що це повинен бути «Ремарк». Це вже така історія, непроста цього театру, трагічна історія. І тут працюють артисти, які на собі пережили всі ці жахи війни. Тут є і вистава, яка називається «Маріупольська драма», де артисти розповідають ту історію, яка з ними трапилась, як вони переходили кордон вже, коли все це почалося, з Маріуполя. Це страшні історії. Якщо буде нагода, може, привезуть цю виставу вам сюди, ви подивитесь. Це театр, який знає це не зовні, а всередини, розумієте? Тому ця вистава для театру – це не випадковість, це закономірність.
9: Шлях Володимира Горянського в професії – це довга дистанція. Від того юного хлопця, який власноруч розвішував афіші, до актора, чиє обличчя тепер прикрашає їх. Даючи пораду тим, хто лише придивляється до акторської професії, артист наголосив на працелюбності.
10: Ви знаєте, треба ставити цілі і йти до них. Якщо нема цілі, ви ніколи нікуди не здвинетесь з місця. Якщо ти молодий, дівчина чи хлопець, то треба йти вперед, треба перейти, не боятися, що там це столиця чи не столиця, ні. Бути впевненим, якщо ти відчуваєш себе талант, тягу до творчості, то я думаю, треба йти вперед, тому я і працював, я дуже хотів бути в Києві, я ж теж не народився в Києві, в столиці, ні. Да, я потихеньку йшов до цього, і тому, щоб досягнути своєї мети, щоб якось вижити, протриматись, я підробляв сторожем, розклеював афіші, все, що можна було робити. Робив, тому ніхто вам нічого так на тарілці не піднесе. Ви повинні все завойовувати самі, а тим більше, що в цьому світі акторському, творчому дуже велика конкуренція, і тому треба багато робити. Для цього, щоб стати класним артистом, треба працювати.
9: Війна докорінно змінила погляд на мистецтво та театр, перетворивши його з дозвілля на місце наповнення. Глядач став максимально вимогливим до правди, тому кожна вистава та її створення є процесом пошуку сенсів.
10: Кожна вистава – це не проста така річ. Виставу, яку беремо, пропонуємо глядачу, шукаємо режисера для цієї вистави. Для цієї вистави у нас був режисер Юрій Одинокий, який ставив цю виставу. Це такий колектив єдинодумців повинен бути. І кожна вистава – це пошук. Пошук, а що на сьогодні, для чого ми це робимо, а що ми хочемо сказати глядачеві. Тому тут дуже-дуже багато питань, і театр – це завжди така актуальна річ.

0: але глибоке побажання, яке допомагає залишатися собою у найскрутніші моменти.
1: Головний меседж, що тільки любов дійсно врятує світ. І любов – це ж не якесь щось абстрактне, ні. А любов до ближнього, до людини, яка поруч з тобою, тоді можна перемогти все. Цілі армії можна перемогти, розумієш? Мабуть, це головне – це любов, чого я і всім бажаю.
0: Коли завіса опустилася, стало зрозуміло, що меседж однозначно знайшов відгук у серцях людей. Сокальчани ще довго не відпускали артистів за лаштунки, огортаючи їх щедрими оваціями та вдячністю за те, що вони з такою силою і чуттєвістю оживили цю історію на сцені Народного Дому.
2: Декілька анонсів.
0: 6 червня о 10:00 у Шептицькому відбудеться автопробіг, присвячений пам'яті героїв Тараса Бартмана та Віталія Ванкевича, які віддали життя за волю та незалежність України. Громаду запрошують долучитися, аби разом віддати шану тим, хто тримав небо над нами. Белська міська рада запрошує взяти участь у 20-й пішій прощі Деніска Угнів під гаслом «Господи наш, про мир благаємо тебе» з нагоди відпусту до Святого Антона, який відбудеться у суботу 6 червня 2026 року. Програма заходу включає святу літургію об 11:00 у костелі в Небовзяття Пресвятої Діви Марії за участі архієпископа Мечислава Мокшицького, митрополита Львівського. О 13:00 відбудеться літанія за померлими на кладовищі. У 14:00 запланована презентація книги Тадеуша Кукіза «Ухнов. Красове містечко над Солокія» за участю Павела Кукіза. О 15:00 заплановано концерт патріотичної пісні та мистецька виставка «Угнівської хустки» за участі хору «Кристино» та гурту «Капела Львовська Фала». Зверніть увагу, що у день 6 червня 2026 року з 9:00 до 19:00 буде організовано перетин кордону у місцевості Заставне. Для чого обов'язково? Обов'язковою умовою є наявність дійсного закордонного паспорта. Мешканців та гостей Сокальської громади запрошують долучитися до відзначення днів добросусідства, які так само відбудеться і у селі Варяж 7 червня. Цього дня на кордоні із Польщею буде відкрито тимчасовий пішохідний пункт пропуску, що слугуватиме унікальною можливістю для мешканців обох країн поспілкуватися та налагодити культурні зв'язки. Перетнути кордон можна буде пішки або на велосипеді. Програма заходів розпочнеться о 16:45 в актовому залі місцевої школи, де відбудеться показ трьох фільмів. О 18:00 на гостей чекає святковий концерт за участю художніх колективів Варяжа та гостей із Польщі. Це чудова нагода не лише цікаво провести час, а й відчути дух справжньої добросусідської співпраці, тож запрошують усіх охочих. Це була остання інформація випуску. Над новинами працювала Тетяна Рибка. За режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство «Бестлін». Нехай події, що відбуваються, наближають нас до перемоги. Бережіть себе та Україну.

Вітаю, друзі, доброго суботнього ранку. З вами Тетяна. І сьогодні можна сміливо сказати, що після усіх перипетій робочого тижня настав той день, коли можна нарешті нікуди не поспішати. Нехай цей ранок буде наповнений ароматом кави, спокоєм та приємними планами. Я ж дякую, що ви обрали нас для свого суботнього часу. Відпочивайте, ну а ми подбаємо про найкращий музичний супровід вашого дня.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: Субота, 6 червня. Минула 10-та година. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія вдарила по Запоріжжю та області. Атакували промислову інфраструктуру наслідок події. Постраждало 8 людей. У Дніпрі під час затримання чоловік підірвав гранату і поранив 4 поліцейських. Сам же загинув. Україна офіційно вибачилася перед Грецією за морський безпілотник. Деталі вже за мить. У студії вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Запорізькій області РФ атакувала промислову інфраструктуру. Відомо про 3 постраждалих, ще про 5 постраждалих відомо у наслідок ранкової атаки ворога на Запоріжжя. Про це повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров у соцмережах. Як повідомляє голова ОВА, було чутно вибухи, ворог атакував об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо було встановлено 3 постраждалих, їм надавали медичну допомогу. Про атаки РФ на Запоріжжя голова ОВА повідомляв і зранку. Зокрема, з його слів, ворожий безпілотник спричинив пожежу на автостоянці неподалік багатоквартирного будинку в одному з районів міста. Вже 5 людей звернулися за медичною допомогою, вказав Федоров. Унаслідок удару пошкоджено 8 автомобілів та багатоквартирний житловий будинок. Рятувальники ліквідували загорання авто. Про це повідомили у ДСНС. У Дніпрі під час затримання чоловік підірвав гранату, сам загинув, 4 поліцейських поранено. Про це повідомили у Нацполіції у суботу. 5 червня близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур, Нижньодніпровському районі міста Дніпра. На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронця. Унаслідок вибуху порушник загинув на місці. 4 правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, повідомили у поліції. Поранених поліцейських госпіталізовано до медичного закладу для надання необхідної допомоги. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.
0: До подій у світі.
1: Україна висловлює свої вибачення за інцидент із морським безпілотником, знайденим поблизу грецького острова Левкада. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого. За його словами, інцидент став результатом обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України. Цитую, українська сторона висловлює свою вдячність Греції та грецькому народу за їхню непохитну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Україна високо цінує свої дружні відносини з Грецією, зазначив Тихий. Він підкреслив, що оскільки сучасні виклики міжнародної та регіональної безпеці, зокрема морській безпеці та діяльності російського тіньового флоту, викликають спільне занепокоєння як Греції, так і України, Україна наголошує на своїй відданості нормам міжнародного права та принципам цивільної морської безпеки, зазначаючи свою зацікавленість у запобіганні подібним випадкам у майбутньому. Українська сторона переконана, що цей інцидент, як і подібні випадки в інших регіонах, демонструє, що триваюча агресія Росії проти України становить загрозу не лише для нашої країни, а й для сусідніх дружніх держав Європи та світу загалом, наголосив речник МЗС. Він додав, що Україна, як і Греція, залишається відданою подальшому поглибленню дружніх відносин між нашими двома країнами та розвитку конструктивного діалогу в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Сокаль.
2: реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь, з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 16 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня нас очікує похмура погода. Дощ також йтиме і в день, проте ближче до вечора повинен припинитися. Максимальна температура сьогодні сягатиме 20 градусів із позначкою плюс. Вже завтра, у неділю 7 червня, слід чекати мінливі прояснення. Завтра синоптики опадів не передбачають. Максимальна температура сягатиме 23 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів тепла. Вологість повітря колуватиметься від 40 до 85% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Вікторе Мефіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. ТОВ «Трансчербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 67 84 115. Повторюю, 050 67 84 115. Граніт Форевер пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
3: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
2: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
3: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
7: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
8: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соколь. З тобою поруч.
1: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.

0: Субота, 6 червня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала Одещину, пошкоджено критичну інфраструктуру та готель. У Києві затримано водія «Мерседес» за ДТП з 4 загиблими. Він під конвоєм. США та Іран обмінялися ударами. Бойові дії в Лівані загострюються. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
1: Про події в Україні.
0: Росія вночі знову атакувала Одеську область ударними дронами, пошкоджено критичну інфраструктуру, будинки, готель, зачепило територію медцентру. Про це повідомив у суботу голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах. Цитую далі. Ворог знову атакував Одещину ударними безпілотниками, пошкоджено житловий сектор та об'єкт критичної інфраструктури унаслідок атаки. Руйнувань зазнала багатоповерхівка, приватне домоволодіння, територія медичного центру та будівля готелю. На щастя, загиблих та постраждалих немає, написав Кіпер. Як уточнили у ДСНС, унаслідок влучання за однією з адрес пошкоджено дах триповерхового готелю. За іншою адресою руйнувань зазнали надвірна споруда та приватний житловий будинок. Також пошкоджено складську будівлю, де виникло загорання кормової добавки. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Водія, який учора скоїв смертельну ДТП у Києві, затримано у процесуальному порядку. Він перебуває під конвоєм, про що повідомили в головному управлінні національної поліції у столиці. Правоохоронці затримали водія у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчими поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, як вказано, було розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Якщо вони спричинили загибель кількох осіб, наразі вирішується питання щодо повідомлення водію про підозру. Нагадаємо, 5 червня на Чоколівському бульварі у Києві 49-річний водій автомобіля «Мерседес» на великій швидкості в'їхав у підземний перехід, де перебували люди. Унаслідок наїзду загинули 12-річний хлопчик, 47-річна жінка та двоє поліцейських віком 21 та 23 років. Також було травмовано двох чоловіків та жінку, які наразі перебувають у лікарні. Як повідомляють журналісти, за кермом автівки був 49-річний уродженець Херсонської області, керівник церкви баптистів, який неодноразово притягувався до відповідальності за перевищення швидкості та вчинення дорожньо-транспортних пригод.
1: До подій у світі.
0: США та Іран обмінялися ударами рано вранці у суботу за місцевим часом через кілька днів після публікації суперечливих повідомлень про стан переговорів та припинення вогню. Про це повідомило CNN. Тим часом у Лівані бойові дії між ізраїльськими військами та підтримуваною Іраном Хезболою, як вказує видання, загострилися попри припинення вогню, узгоджене урядами Ізраїлю та Лівану. Урмузька протока США перехопило хвилю ракет та безпілотників, запущених Іраном у напрямку Урмузької протоки та регіону Перської затоки. Американські війська також завдали ударів по прибережних радіолокаційних станціях спостереження в Ірані, збивши 4 ударні безпілотники. Про це повідомило Центральне командування США. Іран зробив кілька пострілів як попередження поблизу Урмузької протоки, що, можливо, було пов'язано з переміщенням військово-морських суден США в цьому районі, повідомляє напівофіційне інформаційне агентство МЕХР. Сирени були активовані рано вранці в суботу у Кувейті та Бахрейні. Армія Кувейту заявила, що реагує на ракетні загрози та безпілотники, тоді як Бахрейн закликав жителів шукати укриття. Згідно з підрахунками жертв CNN, про які повідомляє державне агентство National News, понад 20 людей загинули унаслідок ударів на півдні Лівану у п'ятницю. Міністр закордонних справ Ірану, в свою чергу, спростував заяви президента Лівану Джозефа Аона, зроблені в інтерв'ю CNN, про те, що Тегеран використовує Ліван як розмінну монету у війні зі США та Ізраїлем. Аббас Арахчі сказав: «Врятуйте Ліван від вашого справжнього ворога, пане президенте», як вказує видання, очевидно, маючи на увазі Ізраїль. В свою чергу, президент США Дональд Трамп заявив, що він дуже швидко просувається у війні з Іраном, попри початкові заявлені терміни від 4 до 6 тижнів. «У мене вже 3 місяці, розумієте, в'єтнамська війна тривала 19 років, у мене вже 3-й місяць», сказав він NBC News. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
3: Прогнозом погоди продовжуємо 11 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 17 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні за прогнозами синоптиків небо над нами залишатиметься похмурим до завершення доби. Також очікується протягом усього дня дрібний дощ, який повинен припинитися лише ближче до вечора. Максимально теплих 20 градусів подарує нам сьогоднішній день, ну а вже завтра. У неділю, 7 червня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Нетривалі прояснення все ж таки будуть, також минеться без опадів вже завтра. Максимально теплих 23 градуси обіцяють нам метеорологи на завтра. Уночі ж та вранці наші термометри фіксуватимуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 45 до 85% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
2: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

не шкодую ні про що. Я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не тут.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Золота колекція хітів минулого століття.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: знаю, як у вас, друзі, а у мене ця пісня 100% асоціюється із легендарним серіалом «Паперовий будинок». І що ж, сьогодні у програмі «Стоп знято» хочу потішити вас новиною про те, що серіал отримає своє продовження. Ще зовсім недавно, 15 травня, відбулася прем'єра стрічки «Берлін і пані з горностаєм», яка стала приквелом проєкту. А тепер прихильники цієї історії отримали ще одну чудову новину. На них чекає продовження улюбленої франшизи. Про це повідомили на сторінці Netflix.ua у Інстаграмі. Наразі жодних деталей творці не розкривають, однак на сторінці Netflix уже повідомили, що світ паперового будинку продовжується. Тож прихильникам цього іспанського проєкту варто чекати нових гучних анонсів. Поки невідомо ні в якому форматі вийде продовження, ні навколо яких персонажів розгортатиметься сюжетна лінія. Однак очевидно, що всесвіт культової історії про пограбування продовжить розширюватися. У коментарях уже можна помітити захоплення фанатів, які з нетерпінням очікують нових подробиць. Нагадаємо, що серіал «Паперовий будинок» виходив з 2017 по 2021 роки. Це іспанський драматичний серіал режисера Алекса Піни, сюжет якого розосереджується на масштабних пограбування. Стрічка здобула шалену популярність не лише в Італії, а й далеко за її межами. Зокрема, стрімінгова платформа Netflix викупила права на міжнародний показ, після чого серіал став одним із найуспішніших неангломовних проєктів сервісу. «Паперовий будинок» налічує 5 сезонів і 48 епізодів. Серіал поєднує у собі одразу кілька жанрів, а саме бойовик, кримінал, драму, детектив і трилер. Усе, що так люблять прихильники напружених і динамічних історій. Тож такі приємні новини для фанатів цього серіалу в мене були сьогодні, а більше про новини і новинки зі світу кіно слухайте у наступних програмах «Стоп знято» на хвилі 101 FM.
1: Усе про те, що варто побачити на великому екрані та вдома. Поринь у світ кіно разом із нами у програмі «Стоп знято».

0: Соколь з тобою поруч. Той, хто бачить тобі, дитячі
1: страхи. Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди розпочинаємо 12 години сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 18 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, впродовж усього дня нас очікує похмура погода. Ближче до вечора опади мають припинитися та все ж можуть турбувати нас ще до вечора. Максимально тепле градусів 21 подарує нам сьогоднішній день, а вже завтра, у неділю 7 червня, слід чекати дещо іншої синоптичної картини. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність. Завтрашній день, за їх прогнозами, все ж мине без опадів. Максимальна температура завтра сягатиме 23 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 47 до 80% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Що ж, друзі, розпочинаємо вашу улюблену програму «Вітання». І перед тим, як перейдемо до її безпосереднього проведення, хочу повідомити вам, що ж святкуємо сьогодні. По-перше, сьогодні чудовий день для всіх фанатів стратегій і затишних вечорів. Сьогодні Міжнародний день настільних ігор, тож сьогодні бажаю вам не лише вдалих ходів, а й побільше перемог. Також сьогодні професійно свято у тих, хто тримає руку на пульсі подій, день журналіста в Україні, а також Всесвітній день Тетрису, тож нехай ваше життя складається не лише з вдалих комбінацій у ньому, а й загалом. Окрім того, не забудемо і за іменинників сьогоднішнього дня, серед таких Ксенія, Малеті, Юрій, Сусана, Григорій та Степан. Бажаємо іменинникам, щоб ваші ангели-охоронці завжди були поруч. Ну і розпочинаємо програму вітань. Доєднатися до неї можна, як завжди, за звичними контактами. Номер мобільного студії 068-2024-697. За цим номером шукайте нас у Вайбері та Телеграм, а також за тегом Радіо Сокаль у Фейсбук Месенджері. Чекаємо на ваші повідомлення.
0: Добрим людям на здоров'я! Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: під одним плащем.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик. Реклама.
2: Блін, інакше і не скажеш.
3: Ех, знов не вмикається телефон, комп, ноут.
4: А у тебе термінова нарада, урок в зумі чи гра не йде?
2: О, навіть слів бракує.
4: От халепа.
2: Я просто одним словом.
3: Професійний сервісний центр Light Service. Ремонтуємо телефони, компи, швидко даємо гарантію. Light Service у Шептицькому, на Сокальській 5 біля ринку, у Львові на Коперника 28. 073 377 1000.
5: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Програма «Афіша» в нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Кафе «Бар Вулик» пропонує літні розваги. Басейн, джакузі, водяна гірка та дитяча зона. Літо розпочинається у Вулику, що у Сокалі. ТОВ «Транс Чербут», що у Шептицькому, запрошує на роботу сторожа. Телефон 050 67 84 115. Повторюю, 050 67 84 115. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Мама – це слово, яке для кожного з нас є початком Всесвіту, нашою першою колискою і найріднішим прихистком. Роки можуть змінювати міста, країни і пейзажі за вікном, але вони безсилі перед теплом маминого серця, яке відчуваєш навіть за тисячі кілометрів. Сьогодні ці тисячі кілометрів долають щирі слова вітань, які сьогодні летять у далеке місто Лауфен у Швейцарії до близьких Мирослава, чудової матусі та бабусі, яка сьогодні святкує свій 70-річний ювілей. У цей особливий день, коли за плечима багатий, мудрий, красивий життєвий шлях, ваше серце огортають любов'ю син Юрій, невістка Галина та онук Владислав. Дякуючи за тепло та спогади і за кожен ваш прожитий день, що відгукується у серцях рідних безмежною вдячністю. Засилаючи найщиріші слова вітань, рідні бажають вам, пані Мирославо, довгих років життя. Минають невпинно швидкі літа, тож будь наша мамо завжди молода. Ми дякуємо щиро за недоспані ночі, за ласку й утіху, за янгольські очі. Вітаємо матусю, бажаємо щиро здоров'я й добра, удачі і миру, любові й достатку, усмішок й тепла, щоб завжди щасливою мамо була. З глибокою повагою вас вітають син Юрій, невістка Галина, онук Владислав. До теплих слів знову ж таки приєднується уся родина. Дякуємо вам, мамо, за ваше безмежне терпіння, за мудрі поради, за теплі слова, що лікують навіть на відстані, та за молитви, що оберігають нас щодня. Бажаємо міцного здоров'я, душевного спокою, мирного неба та Божого благословення. Нехай кожен день приносить радість, а ваша посмішка завжди прикрашає цей світ. Нехай розлука буде тимчасовою, а тепло родина вогнища гріє вас щомиті. З ювілеєм, рідненька! Для вас лунає наступна музична композиція.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Ми робимо спорт доступним.
2: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
1: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
2: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
1: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
3: Теплу оселю я собі піду, там котел на дрова, у кредит візьму. Ні, краще за гроші. Є там дешеві, є й дорогі, навіть такі є, що горять 3 дні.
4: Магазин «Тепла оселя», місто Шептицький, проспект Шевченка, 8, Китайський будинок. Телефонуйте 073 20 10 100, 073 20 10 100. Магазин «Тепла оселя».
5: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Ну що ж, друзі, ми продовжуємо приймати ваші привітання на нашу студійну сторіночку у Телеграм. Надійшло надзвичайно зворушливе привітання. Сьогодні є свій день народження, святкує прекрасна жінка, турботлива дружина, любляча матуся та найніжніша бабуся Тович Наталя Ярославівна. Її рідні чоловік, діти та онуки підготували для неї особливо теплі слова. Дорога наша Наталя Ярославівна, вітаємо вас із днем народження. Сьогодні хочемо сказати найголовніше. Дякуємо за те, що ви є у нашому житті. Дякуємо за вашу любов, турботу, мудрість, підтримку і тепло, якими ви щодня огортаєте нашу сім'ю. Ми безмежно вдячні вам за усі безсонні ночі, переживання, молитви, за кожну хвилину, яку ви присвятили своїй родині. Бажаємо вам міцного здоров'я, душевного спокою, радості у кожному дні, здійснення усіх мрій та багато щасливих моментів поруч із тими, хто вас любить. Хай Господь оберігає, дарує сили, миру і довгих років життя. З любов'ю та вдячністю ваші найрідніші чоловік, діти та онуки. Спеціально для вас, як музичний дарунок із нагоди дня народження, легендарна композиція, що сповнена щирих почуттів.

боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
4: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
3: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
4: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
3: Телефон 063 90 39 129.
4: 063 90 39 129.
5: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, млинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
6: Як я вже казала, сьогодні 6 червня в Україні відзначають День журналіста, ну і у нашої медійної родини особливе велике свято. Нашій хвилі виповнюється 25 років, чверть століття впевненого прямого ефіру, 25 років щоденного драйву, оперативних новин, щирих емоцій, голосів, які стали рідними для тисяч слухачів. За цей час наша хвиля стала справжнім саундтреком життя регіону, об'єднуючи людей біля приймачів і в будні, і в свята, і у найвідповідальніші моменти історії. За кожною хвилиною цього мовлення стоїть колосальна праця, талант і душа нашої неймовірної команди. І сьогодні маємо особливе творче привітання спеціально до цього свята, до 25-річчя та професійного такого творчого свята наш випусковий редактор Валерій Зарваницький створив унікальну авторську пісню. Вона про нас, про магію радіоефіру і про той невидимий, але міцний зв'язок, який єднає нас із вами. Дорогі колеги, ті, які продовжують мовити разом з нами, ті, коли коли-небудь працювали у цих стінах, вітаю вас зі святом. Нехай мікрофони працюють бездоганно, частоти залишаються чистими, а новини в ефірі будуть лише переможними. Дякуємо, що тримаєте марку. А для всіх, хто з нами на одній хвилі, ексклюзивна святкова прем'єра Радіо Сокаль з тобою поруч зі святом. Вас і нас дякуємо, що залишаєтеся разом із нами.

25 років у ефірі Радіо Сокалі – це тільки початок. Тримайте правильну частоту, святкуйте разом із нами, бо ми з вами поруч.

0: Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Субота, 6 червня, 13 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росія атакувала енергетику та АЗС на Сумщині. Відомо про двох загиблих. Українські дрони подолали до 1000 кілометрів до арсеналів ВМФ РФ і бази в Кронштадті під Краснодаром. Уразили нафтобазу. У НАТО розглядають нове фінансування для України у 70 мільярдів євро. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Вночі РФ атакувала енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт у Сумській області. Відомо про двох загиблих, є перебої зі світлом, про що повідомив у суботу голова Сумської ОВА Олег Григуров у соцмережах. Цитую далі. Цієї ночі росіяни атакували енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий транспорт на Сумщині. На жаль, маємо інформацію про двох загиблих унаслідок російських ударів по цивільній інфраструктурі Сумщини, написав Григуров. За даними голови ОВА, унаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання. Як вказав Григоров, після опівночі ворожий БПЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували. На щастя, її життю нічого не загрожує. Пізніше ще один російський безпілотник, за словами Григорова, атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Там поранений водій. Його доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу. Учора протягом дня унаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини, за даними голови ОВА, постраждали ще 5 людей, серед них немає тяжко поранених. Натомість у ДСНС вказали, що рятувальники ліквідували пожежі внаслідок російських ударів у Сумській області. За даними ДСНС, у ніч з 5 на 6 червня ворог атакував, зокрема, Шосткинську громаду, хутір Михайлівську, Тростянець, Глухів, де відбувся повторний удар БПЛА поряд із пожежним автомобілем. На щастя, ніхто з особового складу не постраждав. Президент України Володимир Зеленський повідомив про чергові результати українських далекобійних санкцій. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів ВМФ, ворога та бази в Кронштадті, а також близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону, де здійснили удар по нафтобазі. Цитую далі. Цю війну час завершувати, але російський керівник хоче воювати, тому працюють українські санкції за цю агресію. Минулої ночі наші дрони подолали відстань близько 1000 кілометрів до регіону Петербурга, до арсеналів ВМФ, ворога та бази в Кронштадті. А також наші далекобійні санкції подолали близько 500 кілометрів до Краснодарського регіону і вдарили по нафтобазі. Важливі результати спільної роботи воїнів Збройних сил України, Служби безпеки України та Головного управління розвідки. Росії треба завершувати свою війну і зупиняти удари по життю. Будь-які прояви несправедливості проти України матимуть справедливу відповідь. Дякую нашим воїнам за влучність, написав Зеленський у соцмережах. Додамо, що в останні місяці Збройні сили України систематично вражають російські НПЗ та порти на території РФ на відстані до 1700 кілометрів. За оцінками аналітиків, здебільшого під час ударів у глиб РФ, Україна використовує дрони FP-1 виробництва Firepoint. Найбільш показовими ударами стали ті, що відбулися по Москві та Ленінградській області.
0: До подій у світі.
1: Країни НАТО розглядають нове Зобов'язання щодо військового фінансування України у 70 мільярдів євро, яке буде представлено під час саміту Альянсу в Анкарі наступного місяця, про це з посиланням на 4 дипломатів НАТО, повідомляє Політико. Пропозиція, поширена Німеччиною минулого місяця, включатиме новий механізм підвищення прозорості щодо фінансування України, сказали дипломати. Це відбувається на тлі скарг деяких країн про те, що вони непропорційно несуть витрати на підтримку України. Ключ полягає в тому, щоб на саміті в Анкарі твердо зобов'язалися продовжувати вирішальну підтримку України на сталій та більш справедливій основі, додав п'ятий високопоставлений дипломат НАТО. Європейські країни виділяли 2 мільярди євро щомісяця військової допомоги Україні з січня по квітень. Згідно зі звітом, опублікованим аналітичним центром Кільського інституту в четвер, що дещо менше, ніж 2,5 мільярда євро щомісяця, які вони жертвували за той самий період 2025 року. У звіті не зафіксовано жодної військової допомоги США за цей період. Підтримка України має стати одним із ключових питань, які розглядатимуться на саміті лідерів НАТО 7 та 8 липня. Посол України в НАТО Альона Гетьманчук заявила виданню, що будь-які нові зобов'язання повинні зосереджуватися на пріоритетах України, таких як протиповітряна оборона, інвестиції у виробництво безпілотників та ракет, а також боєприпаси великої дальності. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Соколь з тобою поруч.
1: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Соколь.
2: Прогнозом погоди продовжуємо 13 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 19 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 2 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, до завершення дня небо над нами залишатиметься похмурим. Проте ближче до вечора будь-яка ймовірність опадів буде виключена абсолютно вже завтра, у неділю 7 червня. Нас очікує мінлива хмарність, проте день мине без опадів. Максимально теплих 23 градуси подарує він завтра. Уночі та вранці ж наші термометри фіксуватимуть від 15 до 17 градусів із позначкою плюс. Вологість повітря коливатиметься від 50 до 80% впродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку.
1: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Золота колекція хітів минулого століття.
1: Реклама.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USQ.ua.
5: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
6: Що вже знову хочеш від мене?
5: Мені нині приснився наш дідо і казав...
6: Хто приснився?
5: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
6: Як не треба?
5: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
6: То де тут таке є?
5: Ті, що на старій автостанції.
6: А що то за фірма?
5: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
2: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063-185-45-77.
7: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
8: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
7: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
8: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
1: Реклама. Радіо Сокаль. Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія. Час знайти відповіді.
1: Під час війни особливої уваги потребує психологічний стан дітей, адже навіть зовні непомітні переживання можуть мати довготривалі наслідки. Детальніше про те, як війна змінює дитячу психіку, на які сигнали варто звертати увагу дорослим та як підтримати дитину у складних умовах, говоритимемо сьогодні у програмі «Радіотерапія» та ділитимемося порадами дитячого психолога Олени Шершньової. Війна змінила життя мільйонів українських дітей. Повітряні тривоги, обстріли, вимушені переїзди, розлука з близькими та постійне відчуття небезпеки залишають сліди на дитячій психіці. Водночас, за словами психологині, реакція дитини на пережиті події може бути різною, залежно від віку та особливостей. За словами Олени Шершньової, наслідки пережитого стресу не завжди проявляються одразу. Іноді дитина ззовні здається спокійною, але внутрішньо продовжує переживати сильне емоційне напруження. Саме тому дорослим важливо уважно спостерігати за змінами у поведінці дітей. Серед перших сигналів психологічного виснаження можуть бути проблеми зі сном, зміни настрою або небажання спілкуватися з іншими людьми, пояснила експертка. Такі прояви нерідко виникають після сильних переживань та тривалого перебування у стресових умовах. Особливо важливо звертати увагу на тривалість таких змін. Не менш важливою є правильна комунікація з дитиною під час війни. Батьки часто намагаються захистити дітей від складних тем, однак повне замовчування подій може лише посилити тривогу. Адже діти потребують чесних і зрозумілих пояснень того, що відбувається навколо. Водночас відсутність яскравих емоцій не завжди означає, що дитина добре справляється зі стресом. Деякі діти реагують на небезпеку зовсім інакше. Наприклад, вони стають надто тихими та стриманими, і найчастіше таку поведінку дорослі можуть помилково сприймати як ознаку стійкості. Тож, що можуть робити дорослі щодня, щоб допомогти дитині почуватися безпечніше та зберегти психологічну стійкість під час війни? Психологиня пояснила, що одним із найефективніших способів підтримати дитину є створення відчуття стабільності навіть у складних умовах, і що насправді саме звичні речі допомагають дітям зберігати внутрішню рівновагу та відчуття контролю над життям. Найкращі ліки для дитячої психіки – це передбачуваність і підтримка. Навіть під час війни важливо зберігати режим дня, звичні ритуали, навчання та сімейні традиції. Саме вони повертають дитині відчуття, що життя триває. Також допомагає щоденне живе спілкування, обійми та фізичний контакт, спільні ігри та сімейні заняття, фізична активність, творчість, малювання, музика, обмеження перегляду тривожних новин. Діти насамперед орієнтуються на стан дорослих, тому турбота батьків про власне психічне здоров'я – це теж допомога дитині, підсумувала Олена Шершньова.
0: Життя стає простішим, коли є з ким поговорити. Програма «Радіотерапія» – простір, у якому слова зміцнюють, а розмови зцілюють. Поговоримо про головне. Радіотерапія – час знайти відповіді.

знаєте, друзі, пес людина чи не пес, можна розбиратися дуже довго. Поки будемо розбиратися, то вже й сплине море часу. Сподіваюся, що сьогодні ви отримали заряд енергії та позитиву. Якщо так, то вперед реалізовувати плани на цей вікенд. Нехай субота та неділя будуть для вас яскравими, а головне, щоб в понеділок ви були відпочилими, тоді і зустрінемося. На хвилі 101 FM я ж дякую, що сьогодні розділили цей ранок разом зі мною. Бажаю всім продуктивного відпочинку і до зустрічі на хвилях 101 FM.

квіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення. Місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Юск оголошує літній розпродаж.
3: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
2: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
3: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
4: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
5: Подробиці на USQA.
6: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
7: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
8: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
7: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
8: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
7: За інформацією звертатись по телефону
8: 096 627 59 77. 096 627 59 77.
7: Реклама. Радіо Сокаль.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

0: Відчувай мої ритми.
1: Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQ.ua.
4: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
5: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
4: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
5: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
4: Телефон 063 90 39 129.
5: 063 90 39 129.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект.
7: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
1: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
0: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
1: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
4: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на USQA.
4: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050 706 8400. 050 706 8400.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
7: Я тут один, а ти тут одна. Нічого я не пив, ти теж не пила. Скажи тоді мені, чому так блищить в очах? У нас з тобою двох причина може бути в

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Сокальський професійний ліцей оголошує набір учнів 9-11 класів за професіями.
5: Кухар, кондитер, перукар, манікюрник, візажист, штукатур, лицювальник-плиточник,
4: автослюсар, електрогазозварник, молодша медична сестра, соціальний робітник. Запрошуємо до нас за адресою.
5: Місто Сокаль, вулиця Підкови, 1.
4: За інформацією звертатись по телефону
5: 096-627-59-77. 096-627-59-77.
6: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
8: Шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та бронюванням? Компанія ЧЗМК у місті Шептицький запрошує на роботу електрозварника, напівавтомат, слюсаря із складання, монтажника металоконструкцій, електрослюсаря та контрольного майстра ВТК. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання, високу зарплату, повний соцпакет, безкоштовний спецодяг та комфортні умови праці. Телефонуйте 050-706-84-00. 050-706-84-00.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

break away any bodies between us? Would you pull?

тобою поруч. Не здатна на дві.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Рома.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
5: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
6: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
5: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
6: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
0: Реклама. Радіо «Сокаль».

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Ой, дає ніч зорю Карпат, несе до полонин. Повторить знов луна сто крат, тобі я брат, мені ти брат, бо наче батько край

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали. Учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Підляк та учень Сокальської загальноосвітньої школи номер 2 Матвій Гісем. Коли кажуть, не створений для війни, це якраз той випадок. М'який, добрий і чуйний Ігор не був створений для війни. Та він був чесний перед собою, перед Богом і людьми. Він йшов на компроміси із совістю. Прийшла повістка, і він гідно прийняв виклик. Не відкупився, не домовився, не пересидів до кращих часів. Ігор не повівся, як боягуз. Не ховався за спинами побратимів. Не підписував документи у теплому кабінеті, хоча був керівником підрозділу. Він загинув смертю хоробрих від страшного вогневого поранення. Хлопчик з пластинкою на зубах став воїном. І я на уроках музики співала про героїв України з майбутнім героєм, ще нічого про це не знаючи. Я бачила момент, коли побратим на коліні вручав синові Ігоря прапор і відзнаку зі словами «Прийми, не погорди». І цей погляд сина. Сильний, але м'який. Ці очі повні болю, але й відповідальності. Потреба бути мужнім. Я вже бачила цей погляд у його батька, такий самий. Ігор Демідонт, герой України. Не завжди пам'ять про нього. Так тепло, щиро, з безмежною любов'ю та повагою і величезним болем написала однокласниця полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Мирослава Корнійчук.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Демідонт Ігор Ігорович, новітній герой України, народився 20 березня 1986 року в місті Сокаль, де й проживав до 2008 року з батьком Ігорем, матір'ю Ярославою та сестрою Мар'яною. Був вихованцем дитячого садочка номер 8. Згодом навчався у Сокальській загальноосвітній школі номер 2. Відвідував різні спортивні гуртки, секції плавання. Був хорошим учнем та другом, якого любили та поважали всі вчителі, однокласники, друзі, адже за своєю світлою і доброю вдачею мав їх чимало. Ми з Ігорем товаришували все життя. Ходили разом в один дитячий садок, разом в перші класи школи. Жили в одному будинку, на одному поверсі. Щодень проводили разом в дворі будинку дитячі ігри, футбол, квадрат. Разом діставали свої перші хлопчачі травми, бо наші ігри не завжди були безпечними. Тому розбитий лоб, добряча гуля на голові або став на дошку з цвяхом і проколов ногу – це було про нас. Таке воно – офлайн життя 90-х. Наші спільні улюблені зими. Брали своїх менших сестер на санчата і на стадіон. На гірки до пізньої ночі. Набігалися, накаталися, мокрі, втомлені, але такі щасливі. А після приємні, інколи не дуже, вимушені канікули, які супроводжувалися гірчичниками, ногами в тазі з гарячою водою і мікстурами від кашлю. Нам з Ігорем, як братам. Батьки, щоб нікого не образити, купували часто одинакові речі. Ролики ми мали одночасно вдвох. Тетріси, йо-йо, тамагочі, велосипеди – все, що було в тренді, ми мали. Мали вдвох. Наше дитинство було щасливе. Ми не були ідеальними хлопцями, але були ідеальними друзями. Веселими і компанійськими. Ігор був більш успішний в спорті, відмінним і професійним плавцем. Сьомого завжди хотілося рівнятися на нього. Наша спільна дитяча шкільна буденність ніколи не була сумною. Ми завжди були щасливі проживати її разом. Пригадує друг дитинства, полеглого захисника героя Ігоря Демідонта Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Класна керівник Ігоря Сулимо Наталія Ярославівна пригадує. Високий, чорнявий хлопець з пластинкою на зубах і щирою посмішкою. Ігор був дуже уважним і чуйним. Він завжди вдумливо слухав, коли хтось з ним говорив, намагаючись почути і зрозуміти співрозмовника. Дуже любив співи. Хлопці з класу просто відкривали роти на уроці музики. А Ігор завжди співав і знав усі куплети, а надто патріотичних пісень. А на уроці праці найкраще з усіх зв'язав шкарпетки. Ігор був шульгою, проте мав дуже акуратний почерк. Такі круглі великі букви. І серце мав теж. Велике-превелике, розповідає вчителька. Рідні ж пригадують. Ігор з малих літ був привчений до молитви і Божого Слова. Кожної неділі спішив до Божого храму, де щиро слухав настанови священників. У 2003 році, закінчивши школу, Ігор вступив у Львівський національний політехнічний університет на кафедру економіки та менеджменту. Ці золоті студентські роки оживають у спогадах друга дитинства Юрія Жуковця. Ми разом з Ігорем, закінчивши підготовчі курси, поступили в політех. Це був новий етап у нашому житті. Особливий час нашого спільного, але вже дорослого життя. Ми разом поселилися в гуртожиток, де батьки нам відремонтували і облаштували гарну кімнату. Наша двійка була, мабуть, найкраща в гуртожитку. Затишна і комфортна. Все облаштували на свій смак. З комп'ютером, з телевізором. Купили і разом повісили дерев'яний світильник за 4 гривні. Були щасливі від того, що щось зробили самі. Що все так файно вийшло. Знатна була кімната. Знатні були і ми з Ігорем кавалєри. Університет дав нам нові знання, новий досвід. Тут ми подорослішали, вчилися відповідальності. Тут віднайшли нових друзів. Так, ми не були ідеальними студентами. Перша сесія далася нам непросто, бо були молоді, недосвідчені, а тут щодня в нас відбувалося щось нове, щось щасливе та смішне. Наші нові спільні друзі – Олежик, Бандера, Слон, Боб, Бомбон, Дух. Хтось мав ім'я, а хтось ще мав гарне і веселе прізвисько. В Ігора було Купідон, і воно йому пасувало. Високий, стрункий атлет, вже кандидат майстри спорту з плавання. Купідон – добре прізвисько, добрій і веселій людині. Ігор насправді світився любов'ю до життя, до батьків, до друзів, до всього, що робив, і все, до чого брався, робив чесно і на совість, розповідає Юрій.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Під час навчання в університеті Ігор Демідонт закінчив курси військової кафедри зі званням молодшого лейтенанта. Вже згодом друг Ігоря Юрій з болем скаже: «Через неї мій найкращий друг став Зевсом». Так було в той час модно – вчитися в універі, закінчити військову кафедру, отримати офіцерські звання. Це мало відкрити ворота в кращий, більш перспективний світ. Але ми з Ігором її закінчили. І, звичайно, окрім офіцерського звання, від неї нічого не отримали. Бо це було формальне навчання. Та майбутні офіцери, по суті, не отримували жодних знань військової справи. Паралельно добігало до завершення наше навчання в політесі. Ми починали планувати доросле, серйозне майбутнє, шукати роботу. Ігор був дуже працьовитий. Не боявся жодної роботи. Він був чесний, відповідальний і дуже справедливий. Усі друзі його просто обожнювали за його щирість, веселість, простоту, відкритість і доброту. Це та людина, яка ніколи нікого спеціально не образила, не відмовила в допомозі, у підтримці, у важку хвилину. Вірний, справжній друг. З бейсболем, говорить друг дитинства і юності Юрій Жуковець.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: 24 січня 2009 року – щасливий день створення нової української сім'ї. Ігор одружується з коханою Христиною, жителькою села Гута. І так ми всі по черзі відгуляли купу гарних весіль наших спільних друзів. І десь почали потрішки губитися в цьому дорослому житті. Не кожен пішов своїм шляхом, але ці шляхи часто перетиналися. Шкода, що на дуже короткі миті, говорить друг героя Юрій. І продовжує. Правду кажуть. Ти починаєш цінувати, коли втрачаєш. І так би хотілося повернути час назад і багато змінити, частіше бачитися з Ігорем, товаришувати вже сім'ями. Показати нашим дітям, яка вона – справжня дружба. Планувати і жити далі разом. Попереду мало бути все життя. Ігор ще мав зробити стільки всього, якби не війна. З дружиною Христиною в злагоді та любові прожили майже 16 років. Виростили та виховали двох діток – Назарія та Вероніку. Скільки ж мали спільних планів, хотіли любити, тішитися дітками, працювати, радіти життю, та не судилося. 10 травня 2022 року воїн був мобілізований у прикордонні війська Великомостівської воєнної частини. На початках службу проходив у складі зведеного загону відділу прикордонної служби «Львів-2» у протитанкових військах. Був залучений до бойових дій на Бахмутському напрямку в районі населеного пункту Кліщіївка, де стійко і мужньо тримав оборону рідної землі.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: У 2023 році воїна Ігоря перевели до 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого міста Чернігова, де був призначений на посаду начальника першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування. Новопризначений командир відділення завжди був поряд з побратимами на всіх вогневих позиціях. Переживав і намагався врятувати життя кожного. Відповідальність була притаманна воїну завжди, а перше життя врятував ще будучи підлітком, пригадує похресниця героя. В дитинстві мій хресний займався плаванням, розповідає. Він був хорошим в цьому. Їздив на змагання, здобував нагороди. Завдяки своїм вмінням плавати він врятував життя дівчинці. Будучи ще підлітком, вже був героєм. Я запам'ятала хресного як добру та світлу людину. Татусько ніколи не забував про мій день народження, іменини чи будь-яку іншу подію з мого життя. Деколи навіть я не пам'ятала. Проте хресний завжди. Я пишаюся тим, що мала такого чудового хресного. Сьогодні татусько є героєм не лише для тієї дівчинки, яку колись врятував, а для всієї України.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ставши начальником першого вогневого відділення прикордонної мінометної застави 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого, на воїна лягла ще більша відповідальність. Юра Лаховський, побратим Ігоря Демидонта, про свого командира розповідає так. Лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, позивний «Зевс», був фантастичним командиром мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, з яким мені прийшлося працювати, а також разом обороняти Україну пліч-о-пліч. Пам'ятаю, як перший раз зустрів його. Він сидів на одному з наших ліжок, читав книгу на військову тематику, а саме «Основи артилерійської розвідки». Це було за 2 тижні до відправки в зону бойових дій. При знайомстві він посміхався, і ця щира посмішка стала його візитівкою. користувався великою повагою в колективі офіцерів, а також у звичайних солдатів. Він завжди хвилювався за кожного військовослужбовця, і головним для Зевса було життя підопічних. Тому одна зі стандартних фраз Ігоря Ігоровича при стрільбі з міномета завжди звучала однаково: «Нє, Юр, досить, потім ще постріляємо». Це означало, що треба ховатися, щоб не отримати удар у відповідь. І хоча ми на війні, але саме з його уст це звучало як заборона для дитини гратися чимось небезпечним. Він був простий і водночас дуже хоробрий. Адже часто нас переслідували різні непередбачувані ситуації, і щоб не лякати хлопців, Ігор завжди ховав своє хвилювання за посмішкою. Хоча з часом я навчився його читати. Але так було справді спокійніше. Зевс завжди був прикладом. Старався навчатися тій справі, яку йому довірили. А довірили йому ціле вогневе відділення. Це дуже важка розумова праця, адже від вдалого виконання залежить чимало життів. Та за що мені то все? Я би краще цілу мішалку бетону наколотив і доріжку якусь залив. Ця фраза означала, що справа кепська і йому потрібна порада. Проте товариші не мали знати про це. Всі хлопці часто згадують та кажуть, що таких, як Ігор Ігорович, більше не буде. Людина, яка мала талант простого спілкування з людьми, вміла співпереживати. А також він був опорою для своєї дружини Христини. І завжди говорив про своїх дітей, як він їх любить. Про свою Веронічку, вона в мене красуня. І сина Назарчика. Такі вони, надзвичайно теплі. І нестерпно болючі спогади про захисника, героя, читаємо у листі з передової від воїна-побратима Юрія Лаховського.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Позивний Ігоря Зевс – ще одна щемлива сповідь від друга побратима полеглого героя Богдана Галька. Він завжди був справедливим і врівноваженим. Ніколи не хотів когось просити. Усе показував своїм прикладом, що потрібно робити, а не чекати, що хтось замість тебе зробить. Він був такою людиною, до якої притягувало, особливо усмішка, незабутні та веселі історії. Вмів розказувати історії життя, як в Польщу їздив, як був у Костянтинівці чи під Бахмутом. Розказував історії зі школи, що його називали «Мачо». Завжди була відкрита людина до спілкування і класних жартів. А ще пам'ятаю, колись сказав, що як закінчиться війна, «Богдане, приїдеш до мене жінкою і моєю невісткою». Так Ігор казав про мою донечку. Любив так підколювати і дивитися, як я буду реагувати. Ще була така мрія, що ми посідаємо в наші авто і сім'ями поїдемо на море відпочивати. Я відповідав: поїдемо в наш Крим, Судак, Ялту, Бахчисарай. Одного разу Ігор прийшов і каже, продовжує Богдан: «Я їду працювати. Є щось поїсти? Бо сьогодні возили міни, не встиг». Я кажу: «Для тебе організуємо. Ти ж мій колега». Він поїв, подякував, як завжди. І вже тільки чув по рації, як вони працюють по координатах. Командир коригує по позиціях ворога, а Зевс насипає. Тут вилазять окупанти з нор. Вони поцілили по ворогу, окупанти були знищені. Я так тоді за Ігоря перелякався, адже в них завдання відстріляти з міномета 3-4 хвилини, щоб переміститися в безпечну зону, тобто на запасну позицію або покинути місце, щоб їх не вичислили. Приїхав Ігор на пункт постійної дислокації. Посікло машині лобове, неподалік розірвалася міна, але обійшлось. Я скажу одне – це дійсно людина з великим добрим серцем. Він завжди вмів підтримати, порадити. Такій людині, як він, не міг відмовити ніхто. Завжди розказував, які в нього розумні діти і дружина, і як він їх любить.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Мав за честь служити в підрозділі під його керівництвом, каже ще один побратим героя – Олег Бабко. Ігор Ігорович завжди був взірцем порядної

під час бойової роботи. Його душа була відкрита для всіх нас. Він завжди казав правду в очі. Незважаючи на те, що він був молодший за мене, я багато чого в нього навчився. Через місяць ми поїхали на схід, де виконували бойові завдання. Ігор був вимогливим до нас, але водночас справедливим. Це була людина з високими моральними принципами. Він переживав за кожного солдата. Відстоював кожного воїна перед вищим керівництвом. Згадує дуже часто, як ми разом їздили на позиції вночі, куди завозили боєприпаси. Лейтенант підсвічував мені ліхтариком запальнички, бо фари включати не можна. А також ми разом шукали позиції для нашого мінометного розрахунку. Своїм власним прикладом він додавав нам сміливості, мужності у важких ситуаціях на передовій. Його простота, відповідальність і побратимське ставлення до кожного солдата свідчили про те, що це була дуже порядна і смілива людина. Я пишаюся тим, що відзнаку «Золотий хрест» від главкома ЗСУ Валерія Залужного я отримав з рук лейтенанта Демідонта Ігоря Ігоровича, якого я і мої побратими вважають одним із кращих офіцерів нашого підрозділу, говорить побратим Олег Світловський. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. За бойові заслуги лейтенант Ігор Ігорович Демідонт, командир мінометної застави прикордонної комендатури швидкого реагування, нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест», відзнакою президента України за оборону України, почесною відзнакою начальника 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого за особисту мужність, героїзм, ініціативу та стійкість, проявлені під час оборони дорученого рубежу, вірність військовій присязі та сумлінне служіння українському народові та почесним нагрудним знаком від командувача військ оперативного командування «Північ» сухопутніх військ ЗСУ медаллю за сумлінну службу. 1 травня 2024 року. Пекельний і той фатальний бій з ворогом. Наслідок застосування противником вогневого ураження зі ствольної артилерії по місцю зосередження особового складу в районі населеного пункту Гірник Донецької області Ігор отримав важке поранення. 3 доби. За його життя боролися лікарі міста Дніпра. Але важкі травми були несумісні з життям. І 5 травня о 1 годині ночі на світле свято Воскресіння Господнього Всевишній забрав душу воїна до себе, щоб вона віднайшла вічний спокій серед янголів Небесного війська.

світлій пам'яті героя Ігоря Демідонта присвячується. 1986-2024. Назавжди 38. Людина живе, доки у Всесвіті б'ється бодай одне серце, яке пам'ятає її. Нація твориться, якщо пам'ятає і вшановує своїх героїв. Натомість забудькуватим народам історія мстить, почасти з особливою жорстокістю, змушуючи прийдешні покоління дорогою ціною розплачуватися за історичну амнезію попередніх. Тому пам'ятаймо, крізь роки, століття, крізь біль і сльози, крізь покоління, пам'ятаймо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін.

пам'яті, про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.
1: Everybody's got a heart with a hole in the bottom where the love runs out. Every love is a flame that spins and dims in the wind.

0: runs out. But I'll be reaching out, catching every drop you spill.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: красива жінка, незаміжня.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Цокаль з тобою по

щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня я година, і уживе добра слава, слава України.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

і вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому, і вишите моє життя.

0: О, бар души моей, два кольори.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба

навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.